0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Ольга Фалєєва. Працягуємо розмову про основні новини і події Брещини. Прип'ятське Полісся змінилося до непознавальності. Таке міркування виказав старшиня постійної комісії Совета Республіки Національного Сходу по законодавстві і державному будівництві Михайло Руси. У гутарці з журналістами при наведванні Петриковського району повідомляє Білта. Йо нагадав, що тепер активно реалізується уже друга програма розвиття Прип'ятського Полісся. За ту п'ятигодку було зроблено многое, акцентував Михайло Руси. Побудовані буйніші промислові підприємства, уведені десятки малочних товарных комплексов. Полесье было цалком газификовано, прокладены дорожные сетки и нададена увага установам аховы здоровья и социальной сферы. Подкреслены его туристичный потенциал, сказал он. До прикладу у Давыдгородку была захована больница на 180 ложков. У новую программу вошли и Гансовичи, где у худким часе уведут плавальный бассейн. Приступили до ремонту районной больницы. Пошали так само реконструкцию городской больницы Пинска, якую приведут у идеальный стан. Усе гэтые питанні на контролі, запевнив Михайло Руси. У Брестской крепости отбылась урочистая церемония передачи ключов от новой специальной техники установам эдукации Брестской области. Ключи от новых машин представникам района особисто уручил старшиня Брестского облвыканкама Петр Пархомчик. Все лето автопарк в области пополнится одразу 49 школьными автобусами. Это обновление парку амаль на 15%. З их 26 великих мазов умещальностью 30 мест закуплены за сродки областного бюджету. 22 автобусы поступают за кошт республіканського бюджету. З їх 15 компактні, 3 з підйомником для дітей з особливостями розвиття. Один автобус у рамках соціального проєкту у школу з Білорусьбанком передадений школі у вёсці Нової Лишиці Брестського району. У одинковым экземпляры у Беларуси совместно с Национальной академией наук на автомобильной дороге М-10 мяжа Российской Федерации Гомель-Кобрин ведется пилотный проект по уладкованию наземного переходу для диких живел. Про это у проекте Белта Краина говорит, расповел начальник Галиновой дорожной лаборатории Белорусского дорожно-наукового доследчего института Сергей Кабак. Идея попереджения водителя об наближении звера до проездной частки за кошт установки датчика у руху у проеме сетки. Отповедный сигнал иде на дорожный знак зменной информации. На подыходах до переходу уладкованные шумовые полосы с буйного друзу, с метой створения дискомфорта у живелам. Гэтая конструкция эксплуатуется каля 2 года и постоянно допрацовывается. Меркуется, что в ближайший час гэтый опыт масштабуется на усю краину, сказал Сергей Кабак. Свінакомплекс на 100 тысяч голов почали будовать у Бярозовском районе. Про это поведомил первый наместник старшини Брестского облвыканкама Дмитрий Городецкий. На месте будовництва отбылася нарада, у якой принял удел помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Подписаны отповедные документы, открыто финансование. Комплекс необходимый для повеличения вытворчести и скорочения импорту свинины. Ён дозволить отрымливать не меньше за 12,5 тысяч тонн свинины у год, расповел Дмитрий Городецкий. Объект даст махчимость для додатковой загрузки могутности у мясоперепроцовших предприемства у Брестской области. Ход будовництва будет под пильной увагой, покольки термины завершения работ стиснутые. Объект повинен быть уведены у эксплуатацию до конца 2028 года. У Брестской области одноразовую материальную допомогу отримают 22 900 шматдетных семьев, у яких выховывается больше за 49 тысяч детей, поведомили у Комитете по праце, занятости и социальной обороне облвыканкама. Для этого у мясцовых бюджетах предугледзели 8 миллионов 800 тысяч рублей. По пытаниях предоставления допомоги на подрыхтовку детей до навучального года необходимо звертаться у органы по праце, занятости и социальной обороне у отповедности с регистрацией по месту жительства. Ей могут скористаться малозабеспеченные шматдетные семьи. Гроши, призначенные для купли одения, обутку канцелярских приладов. Батьки, которые гадуют детей школьников, могут различивать на финансовую допомогу до навушального года по месту працы у отповедности с коллективными домовами, иншими локальными актами. Потримку семьям готовы оказать профсоюзы. А кроме этого, во всех городах и районах региону проводятся доброчинные акции. 22 і 23 жнівня агрогородок Ремель знову стане центром притягнення аматорів конної культури. Тут пройде юбілейний фестиваль коня «Полеська Ніва». Як повідомили у Столінському райвиконкамі, унікальність свята у його глибокій сувязі за шматвяковими традиціями конігадовлі Полесся і бережливим становленні до м'ясових пород коней. Програма фестивалю обіцяє бути насиченою. Глядачів чекають захопляльні випробування живіл на силу і тяговітість, коноспортивні споборництви, парад коней і шоу-повозок. Для усіх жадаючих організують катання верхом. Свято доповнить кірмаш ремесних виробів, пошастунки полеської кухні і виступлення творчих колективів. У Ружанському палаці археологами виявлений кафель з гербом Сапега і фрагмент фаянса со свержанської мануфактури, яка належала Радзівілам. Про це повідомила молодший науковий супрацовник відділу археології середніх віков і нового часу Інституту історії Національної академії наук Білорусі Софія Донцова. У цьому році ми змогли знайти дві вежі, які відносяться до 16-го століття, коли було закладено першопочаткове ядро сядзіби. Те, що ми бачимо сьогодні, це вже більш позднє переробка, яка була виконана по проєкті Самуеля Бекера, сказала Софія Донцова. Археологи уважливо вивчили дві виявлені вежі – повночно-усходню і повдньову. Їх планують включити у туристичний маршрут і у далейшому намечена їх консервація. У Бресті протягується будівництво нового дитячого садка по вулиці Жукова. Для його вжитої нестандартна архітектурно-планіровочна концепція. У її основі екологічність і зручність. По максимуму використовуються природні матеріали, у середині шмат простору і натурального світла. Для міста проєкт унікальний. Реалізацією задумки займаються словенські інвестори Полесі Жилбуд. На об'єкті працюють коля 100 чоловік. Садок у Паудньовим буде відрознюватися від інших. У будинку відсутнішають строгі межі по між помешканнями. У групавые можна буде уваходзіць пра шматфункціянальную гульнявую залу. На тэрыторыю установы адукацыі абсталююць гульнявыя, навучальныя і спартыўныя пляцоўкі. БРСМ дав старт традиційній доброчинній ініціативі «У школу з добрим серцем». Мета проєкта – оказання адресної соціальної підтримки сім'ям, які мають у гэтым потребу. Перший секретар Брестського обласного комітету БРСМ Лізавета Чамармазович розповіла, що у рамках ініціативи волонтери займаються збором канцелярських і спортивних прилад і інших необхідних у школі речаў. Гэта відбувається у різних форматах. На предприємствах і у самих територіальних комітетах БРСМ устанавливаються тематичні коробки. Збор організується і у гандлёвых центрах на школьних кірмашах. Так само допомога оказывается подопечным дитячих інтернатних установ, над якими шефствують волонтёрські отряды БРСМ «Доброе серце». Збор канцтавару і інших приладов протягнеться до 10 вересня. Летась допомогу отримали 293 сям'ї, у яких виховуються 689 дзяцей. Туристичний інформаційний центр міста Бреста об'явив фотоконкурс на саме атмосферне і натхняльне фото міста. Удільники можуть показати Брест таким, яким бачать його яни. Утульні вулочки, історичні помніки, парки або набережні. Умови уділу – бути підписчиком собака.тикбрест у Instagram, опублікувати фото Бреста у своїм аккаунті, пости історії, означити офіційні канали і відправити фото у особисте повідомлення з указанням номера телефона, заховувати профіль відкритим на час конкурсу. Автори лепших робот отримають призи, а здымки будуть опубліковані на офіційних ресурсах. Прийом робот протягнеться до 11 вересня. У ефіри програма «Брестська область. Акценти». З 19 до 20 годин згадуємо основні події першого регіону. Протяг після музичних композицій і прогнозу надвор'я.
0: Брестська область. Акценти.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат и всего за 1999 рублей в 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна! Не жди повода! Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 5-2016. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Еб на дворі.
4: Синоптиками об'явлений оранжевий узровень небезпеки за спекоти. Поводле інформації Брест-Облгідромета, у ближайші сутки на Брещині чекається невелика облачність без опадків. Ночі і раніцей місцями слабий туман. Вітер ночі неустойливий, слабий. Днем паудньово-заходній, паудньовий 4-9 метрів за секунду. Температура повітря по області ночі 7-12, місцями 13-15, днем 25-30. У Барановичах уночі 7-10, у день 25-27. У Пінську уночі 10-12, у день 27-29. У Бресті уночі 11-13, у день 28-30.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни

0: Брестская область. Акценти.
1: У студії Радіо Брест Ольга Фалієва. Працягуємо розмову про основні новини і події Брещини. У Брестській області реставратори сьоліта працюють на історичних об'єктах у Бресті, Бярозі, Ружанах і Косово, розповіли у філіалі Брест Реставрація. У Бярозі займаються бягучим ремонтом історичної агороджі рештків былого кляштара картезіянцев. Основні праці – це узмацнення подмурка, реставрація стін агороджі. Завершити намішане планується до кінця цього року. Рештки былого кляштара картезіянцев у Бярозі з'являються помніком архітектури 17-го століття, які включені у державну список історико-культурних каштовностей. Працюють реставратори так само на території Ружанського палацового комплексу. Зараз у центрі уваги консервація руїн головного корпуса. Допомога реставраторів спотребилася меморіальному музею сядзібі та Девуша Костюшки у Косово. Спеціалісти обновляють шаротовий дах. Задачі розлічують справитися за пару тижнів. У Бресті з весни проводиться консервація руїн кляштара Бернардзінок. Єсть ідея перетворити їх у музейну простору. Проекспериментальне проекційне підсвітлення на трасі від Бреста до Біловежської пущі, отримане з допомогою ГОБА-проєктора, розповів у проєкті «Білта країна говорить» намісник генерального директора підприємства «Брест-Аблдарбуд» Сергій Дзямко. Уживання ГОБА-проєктора вельми перспективно, поскольку пішохідні переходи, особливо у складаних умовах надвор'я, бувають тяжко прикметними для керівців. Ефективність повелічується за